0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Kontakta Sönel.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
14: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
15: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
16: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
17: Dags att förnya uteplatsen.
18: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sön El. Vi kan värmepumpa.
2: Kontakta Sön El.
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
5: Volkswagen.
6: Tovex Bil. Hela vägen.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Din lokala Termia-installatör.
10: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset. Eller hur, Per-Åke?
11: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
10: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
11: Tack för att vi får hjälpa till.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer har dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. I Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänst är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet in på morgonen. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
6: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är Radio 3B. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. I Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänsten är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet in på morgonen. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer har dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. I Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänst är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet in på morgonen. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström. Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Wannabe med Spice Girls i Radio 3B. Klockan är strax efter 7. God morgon säger vi här från Radio 3B. Alla regler är på här.
1: Alla regler är på, leendet är på. Från nerifrån ända upp till öronsnibbarna har jag leendet. Ser du inte det?
0: Ja, precis. Det stramar i stjärten på dig.
1: Ja, herregud, det hade varit härligt. Men det hörs ju så himla stor skillnad på när man ler.
0: Välkommen till en fantastisk morgon. Välkommen till en fantastisk morgon.
1: Ja. Exakt så. Det hör jag ju själv om jag har en dålig dag.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men idag har vi en bra dag.
0: Bad Day. Det är en bra låt med David Bowie. Nej, vad heter han nu? Någonting
1: sånt. Men det är ju Tuesday idag.
0: Det är det.
1: Ja, Tuesday morning och vi ska ha artistjakten idag.
0: Och idag kan man vinna bensin till ett värde av 3000 spänn.
1: Ja, det kan man göra. Vi ska ju åka till Lundsbrunn. Nej, ja, Götene. Ja, det är en jädra skillnad. Ja.
0: 3000 spänn. Tänk på hur mycket man kan elda då. Det är bara att köra på. Du får göra precis vad du vill med bensin och diesel som du vinner.
1: Det var en dyr brasa du.
0: Ja,
1: men det brinner bra.
0: Ska man bränna upp grannens bil så kan det behövas.
1: Ja, det kan du göra. Absolut. Hänger du med och hjälper du mig i helgen eller?
0: Ja, precis. Ja. Vad var det för bil hon hade?
1: Ja, det vet jag inte.

0: Det är Benson Boone du hör i Radio Treby med Mystical Magical här på Radio Treby, där vi tar och tittar till vad som har hänt den här dagen, 19 maj. Har vi någonting att slå på?
1: Oj, jag har ju den här där.
0: Ja, det är bra det.
1: Vi ska gratulera alla som heter Maj och Majken.
0: Grattis får jag säga till mitt fadderbarn som heter Majken.
1: Mm. Udda att ha namnsdag, alltså i maj och hela maj.
0: Ja, precis. Ja.
1: Man hade kunnat
0: välja... Då kan man ha namnsdag hela månaden, namnsmånad.
1: Man hade ju kunnat välja annan månad att lägga maj i, tänker jag.
0: Lite fint att man har hetat juni då.
1: Det kan man också, det finns de som heter juni,
0: ja, det vet jag.
1: Jättefint. Mm. Vad som har hänt idag, det är inte jättemycket.
0: Nej.
1: Men jag hittade någon som faktiskt fyller år, som fyller 71 bast.
0: Ja.
1: Han måste ändå ha varit ganska smart. Han ligger bakom och har skapat det här programspråket som heter Java.
0: Jaha, Javascriptet.
1: Jajamän. Ja. Har du någon gång tänkt att skapa det? Du har ju skapat en radiostation.
0: Ja.
1: Vill du skapa det ett programspråk? Har du haft den tanken?
0: Nej. Jag tycker att det är, ja, visst, det är vissa såna här program eller grejer som underlättar. Att man inte behöver göra massa extra, alltså lägga in grejer manuellt, utan det sköter ett så kallat skript och liknande.
1: Tänk vad kryptiska meddelande två stycken programmerare kan skriva till varandra i kodspråk.
0: Ja,
1: fattar
0: precis.
1: Ingenting.
0: Ja, nej, men det är väl så.
1: Jenny Berggren i Ace of Base fyller också 54 år idag.
0: Ja, grattis till henne där.
1: Jajamän, och du har ju dubbelkollat som vanligt för att se att allting stämmer, ser jag, och så går vi vidare.
0: Nej, jag satt här och tittade om vi har hittat några roliga personer som man kunde hänga upp sig på någonting. Men du har helt rätt här. 1932 föddes ju Alma Cogan. Alltså, hon har ju gjort den här låtarna som gamla klassiker. Det var ju bara att hon gick ur tiden, bara 34 år gammal, så att vi får säga att hon föddes den här dagen.
1: Verkligen. Vi säger grattis i himlen då.
0: Ja, gör vi. Till Alma Cogan. Och här nu närmast har vi löst lite Kinks. The Kinks till och med. Come Dancing.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
7: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
17: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underbart tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
19: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
20: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
21: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
23: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
24: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
25: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
26: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consip.
27: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer har dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. I Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänsten är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet inne på morgonen. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.

0: Så låter det när det är match i Frölunda. Nej, det gör inte alls, men i Färjestad, höll jag på att säga.
1: Ja, det är en jäkla skillnad. Nu var du ute och cyklade.
0: Ja, lite ja. Sånt.
1: Nu gjorde du alla Frölunda-fans ledsna i ögat.
0: Ja. Har vi någon speciellt tema för idag då?
1: Ja, men det har vi, Marcus.
0: Okay,
1: ja. Jag älskar den här osten. Den är god att grilla, den är god att steka. Halloumiost.
0: Ja, just det. Det gnisslar mellan tänderna. Om det är riktig ost alltså.
1: Ja, men precis. Men jag stekte faktiskt sån i helgen. Alltså, det är bara en god liten lunch. Steka några bitar och så på med lite sallad och lite fräsch dressing på. Så det är asgött alltså.
0: Jag köpte fetaostkrydda. Det ska du prova någon gång.
1: Oh!
0: Då tar man lite så här uppe på osten där. Så blir den, då känns det lite mer... originellt, eller nej, det är orientaliskt.
1: Men du, om du kan säga, kan du säga något ord på grekiska, du som har varit i Grekland nu?
0: Kalamare.
1: Är det det du kan säga?
0: Det är god morgon.
1: Ja, trevligt. Det låter
0: nej, som... det är jag. Och oki, nej.
1: Det är tur att du
0: ja,
1: kan säga
0: ja. Jag kan tre ord i alla fall.
1: Det är bra. Vi har också att det är nationella mag- och tarmdagen idag.
0: Okej, okay, ja.
1: Mm.
0: Då ska vi lägga av en riktig rökare här i studion.
1: Gör du det så går jag ut en stund.
0: Nej, jag ska låsa dörren här. Jag ska dra in med fyra vitlökar och en. Nej, jag drar in med fyra rödlökar och en vitlök här. Det är i alla fall några timmar kvar utav morgonprogrammet här.
1: Därför tusan, du har problem med magen. Det är inga roliga grejer.
0: Nej, det är kaste.

0: Du och jag mot världen och Peter Lemark i Radio Treby. Enja innan dess med Only If här på Treby. Har du kollat hur det gick för den här papegojan igår då? Hittade hon hem där i Vårgårda?
1: Om jag har gjort det? Ja. Nej, jag visste inte att jag skulle researcha det igen. Det är lite jag är lite tagen på sängen så här tidigt på morgonen. Ja, kan inte du leta lite i sociala flödet och se om den har kommit tillbaka? Så kan vi ta det lite längre fram.
0: Just det. Ja, mm. Vi får väl ta och kolla det senare under morgonen här. Idag ska vi tävla ut biljetter. Det är någon form av vårfest som går av stapeln på Vrågården, eller var det inte så? Sommarfest?
1: Ja, sommarfesten kanske? 29 maj, så att till inte den här helgen utan till nästa helg är det då.
0: Ja, det är ju bara 11 dagar kvar. Mm,
1: precis, så det ska vi göra, och då är det chans att tävla i våra, det som heter Artistjakten.
0: Ja, precis. Och idag har vi plockat in en riktigt klassisk rockgrupp idag då.
1: Jajamän, det må man säga du.
0: Ja, här är nu Nico Santos.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
6: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
5: Allt för att förgylla din vardag.
6: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
5: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
9: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva, felsöka åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Lagar i sushi här?
12: Nej, vi är ingen restaurang.
11: Men min kompis lagade sin i sushi här.
12: Alltså, du menar din i sushi?
11: Det var ju det jag sa, i sushi.
13: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
11: I love Lovene bil.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
15: glaskedjan. I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
16: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
18: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
17: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
19: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
0: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
22: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
23: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
24: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
25: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en villabrand i Ulricehamn. Det här larmet om branden kom vid 3-tiden i morse. Villan var då helt övertänd. Räddningsarbetet har fortsatt under hela morgonen och varit inriktat på att rädda närliggande fastigheter. Minst 118 personer har dött i Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa, det här rapporterar BBC. WHO har nu utlyst internationellt nödläge efter utbrottet. Och enligt lokala myndigheter ska även vara 390 misstänkta fall och det finns inget vaccin för den version som just nu sprids. 7 personer som är smittade ska få vård i Tyskland. USA har också infört en ovanlig folkhälsolag för att hindra viruset. Tillbaka till Sverige ska handla om Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som slutade med skandalscener igår. Matchen fick avbrytas flera gånger och kunde inte spelas klart. Det handlar om skandalscener på IFK Göteborgs klackläktare med stökigt tifo och brand på läktaren. Det här derbyt ska återupptas i klockan 15 inför tomma läktare. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Money for Nothing med Dire Straits. Så här sitter vi och pratar om att katter fyller ett år här. Det hade du inte vetat om du inte hade sett på sociala medier att syrans katt Sulan, eller Smulan heter hon egentligen, fyller år.
1: Jättefin kisse. Ja. Den ser väldigt, väldigt glad ut faktiskt, måste jag säga.
0: Ja.
1: Du, det här med att shoppa.
0: Ja.
1: Och så sätter man upp en budget.
0: Jaså?
1: Ja. Ja. Men det går ju aldrig att hålla den här budgeten.
0: Det beror ju på vad man shoppar.
1: Nej, men det sjuka är, då ska jag säga så här. Fenomenet är så här. Jag pratade med en annan kvinna som precis kände igen sig i det här. När vi var uppe i Stockholm med gänget här från Treby. Ja. Då var vi inne i provrum där man såg ut som 100 svåra år. Och hej, kom och hjälp mig. Jag köpte inte ett skit.
0: Nej.
1: Men var inne i ett annat provrum i helgen. Och alltså, jag var så vacker. Jag var så snygg, tycker jag.
0: Fast ingen spegel där, eller?
1: Jo, men då köpte jag precis allt som jag gick in med i provrummet.
0: Var du nykter?
1: Det var jag faktiskt. Ja. Det kan jag säga att jag var. Men det är så sjukt vad det kan påverka. För det, de kan ju ha manipulerade speglar, såklart.
0: Ja, absolut. Och mycket ljus och sådär.
1: Ja, och ett provrum kan ju verkligen få en att känna sig antingen på topp. Eller så går man därifrån och så får man gå hem och inte vara nykter längre.
0: Nej, precis. Nej, men jag har också handlat lite grann och sådär. Och då är det som så att man är väl i ett speciellt handlarmod också när man liksom, ja, när man handlar och bara, det här blir riktigt bra. Så kommer man på det att just det där hade jag ju redan.
1: Jaha, nej men så blir det nog aldrig hemma hos mig. Nej. Faktiskt. Det beror på hur många kalsonger kan du behöva köpa?
0: Ja, det beror på hur, om man kan tvätta dem, om det är det som sa att de är riktigt kass.
1: Ja, nej men absolut. Det är ett problem.
0: Mm.
1: Och kan vara ett icke-problem med provrum och speglar och ljus.
0: Ja, ja, ja. Vi får ta in någon sån här spegelexpert där. Hur handlar man mest där?
1: Det blir billigare med dåliga speglar i alla fall, ja, kan vi så. Konstatera. Ja.
0: Vi får gå ut på våran webbshop och se om det finns någonting där då i form av tröjor och dekaler som man kan se smal eller snygg ut i kanske.

0: Det är Bonnie M och My Baker. Jag ska hålla kvar lite grann i det här att det ser bra ut, för att jag tappar ju bort mina solglasögon. Köpte nya, hade en jädra tur här, för det var också sån här vårmarknad, så jag fick ju typ 30% rabatt.
1: Bra, Marcus! Ja. Då hade du pengar över till annat.
0: Ja, precis. Mm. Kunde jag köpa ett fodral också. Mm. Nej, men det var så här. Jag gillar ju såna här som har en Polaroid, heter det väl.
1: Ja.
0: Och det gör ju att när man kör bil så blir det så jävla gött ljus.
1: Ajmen.
0: Men sen hade jag ju på med de här, och sen så visade det sig att de har blivit ganska sketna.
1: Ja.
0: Men när man torkar av dem och de blir helt nya, alltså vilken skillnad det är. Och det är ju det man upplever oftast när man tittar på tv, att vissa såna här tv-produktioner, det är fantastiskt fin studiomiljö. Men sen när man är lite nördig och har varit inne i olika studiomiljöer och ser hur det ser ut egentligen, så är det inte så vackert. Det är inga fina golv, det är inga glansiga bakgrunder, utan det är liksom det här, ja, som sitter i kameran, linserna, som gör att det ser så bra ut.
1: Ja, och ljussättning också, tänkte jag. Så det gör att det studsar och reflekteras och ser så där vackert ut.
0: Ja.
1: Jag ska lura mig själv hemma. Jag ska sätta upp en jädra massa lampor.
0: Ja, gör det.
1: Det kommer vara så snyggt hemma.
0: Som man tycker till exempel då att Anna Lindmark, när hon kör nyheterna, att hon är fruktansvärt snygg.
1: Sjukt bra låt kommer nu.
0: Jaha, det var Mark Knopfler där.
1: Ja, den här gillar jag.
0: Och med stund ska vi också tävla i våran artistjakten. Biljetter till Vrågården ligger i potten idag.
1: Jihau!

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
7: Dags för ny bil.
8: Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
14: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
15: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
17: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
20: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På
1: Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
20: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
3: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Ni arbetar med samma sak i två. Ni är ju präst. Jag är polis. Kriminalkommissarie. Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, mina vänner.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en villabrand i Ulricehamn. Det här larmet om branden kom vid 3-tiden i morse. Villan var då helt övertänd. Räddningsarbetet har fortsatt under hela morgonen och varit inriktat på att rädda närliggande fastigheter. Minst 118 personer har dött i Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa, det här rapporterar BBC. WHO har nu utlyst internationellt nödläge efter utbrottet. Och enligt lokala myndigheter ska även vara 390 misstänkta fall. Och det finns inget vaccin för den version som just nu sprids. 7 personer som är smittade ska få vård i Tyskland. USA har också infört en ovanlig folkhälsolag för att hindra viruset. Tillbaka till Sverige ska handla om Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som slutade med skandalscener igår. Matchen fick avbrytas flera gånger och kunde inte spelas klart. Det handlar om skandalscener på IFK Göteborgs klackläktare med stökigt tifo och brand på läktaren. Det här derbyt ska återupptas i klockan 15 inför tomma läktare. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övriga delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyliga luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Här var det Lionel Richie med Angel och innan dess då Lady Gaga som var med Bruno Mars, Die With A Smile. Ja, nu är det dags att tävla.
1: Nu ska vi spela upp, och vad var det vi sa? En rockgrupp kan vi säga, med en rätt känd rockgrupp.
0: Ja, absolut. Senare idag så ska vi ha med vårat jul ut här. Det är nämligen bränslehjulet. Vi kommer att tävla i form av bränslepengar i Götene. Utanför Åkessons bil finns det en parajanläggning, så där kommer vi stå.
1: Från klockan två?
0: Ja, jajamän. Vi pratade med Oskar igår där, så att vi kommer vara där 13:45 om allting stämmer.
1: Ja, absolut. Så kom dit och dra på vårat hjul och ha chans att vinna lite. Alltså, när bränslet är så dyrt. Så nu är det bara att komma dit med bilen och tanka.
0: Ta bussen, så kan du ta en bränslecheck hem.
1: Ja, det kan man göra.
0: Ja, det finns inget krav på att man har bilen med sig.
1: De har ju också bra. De sänker ju faktiskt drivmedlet med, jag vet inte hur mycket. Sist var det en krona.
0: Ja, det är det också. Ja. En krona per gallon. Nej, per liter. Det snurrar bra i alla fall. Nu ska vi se här om det kan snurra färdigt någon gång, så vi får fram en slutsiffra. Oj, 4.
1: Oh, vad trevligt.
0: Ja, vad bra. Så du som kommer fram hit och har samtal 4 och har rätt artist eller grupp är idag då till oss. Ni vinner något snyggt här. Vad luktar du på gardinerna?
1: Jag tittar ut. Det var fint ljus här ute.
0: Ja. Vad är det här för grupp?

0: Gardinkvinnan ger oss telefonnumret
1: 0512 659 009.
0: Ja, bra. Vad heter gruppen som vi spelar? Det här är det inte vi frågar efter, för det här är nämligen The Boppers.

Kissing in the Moonlight var det där med The Boppers, och vi tävlar i artistjakten. Vi vill ha samtal 4 med rätt svar. Det är inte rätt att svara att det är Dire Straits. Det låter kanske lite som det, men vi frågar oss, vad är det för grupp egentligen?

0: Sista sommaren med Casanovas i Radio Treby. Det är tävlingar som vi håller på med, nämligen vår artistjakt. Och det har ringt och det har ringt och ringt. Och ska man ju vara samtal fyra också. Det har nämligen, nu ska vi se här, var det Ove i Götene?
1: Jajamän.
0: Ja, och Ove heter mer?
1: Gustafsson.
0: Ove Gustafsson. Ja, god morgon och välkommen till programmet då.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi börjar väl med att fråga om du har koll på vem det är.
1: Rolling Stone.
2: Bra jobbat. Vad pysslar du med en sån här förmiddag morgon?
1: Jag jobbar på Benders Götene.
2: Det gör du?
1: Ja.
0: Och vad gör man då? Takpannor?
1: Nej, vi gör marksten, trottoarsten och refugsten och lite olika detaljer.
0: Ja, vad är bäst? Kör du, Elin?
2: Är det ett väldigt fysiskt jobb? Står du och knackar fram varje sten för hand?
1: Nej. Vi gjuter i betong.
2: Trevligt.
1: Ja. Ja, det vet jag inte, men
0: det blir lön på kontot i alla fall.
1: Det är huvudsaken.
0: Ja. Du,
2: har du tänkt åka och tanka idag eller?
1: Kanske efter jobbet.
2: Har du sett att det är lite billigare i Göten idag, va?
1: Ja, men jag sitter på Åkessons där att det ska vara en krona billigare.
0: Ja. Ser du till att tanken är precis snustorr då, så när du kommer in där, så att det inte finns många, du kan fylla fullt då?
1: Jajamän, det är klart.
0: Ja, det är bra.
2: Man rullar på ångorna in till Åkesson och sen så bara fyller han upp tanken så, och lycklig och skrattar till banken hela vägen hem.
1: Jajamän.
0: Du, är du på plats innan klockan tre, så ska du också dra på vårat hjul, för vi kommer finnas där också. Bränslehjulet kallar vi det idag då.
1: Jajamän, får se om jag hinner till dess.
0: Ja, det hinner du säkert. Säg att du ska åka iväg till tandläkaren eller något.
1: Ja, jag får hitta på något.
0: Ja.
2: Underbart.
0: Du, två biljetter har vi och du ska få åka till Vrågården. Vad tror du om det?
1: Det tror jag är bra. Jag har inte så stor koll på vad det är, men det är ju alltid kul att åka och titta på något.
0: En jättetrevlig restaurang och ett bra ställe där med sommarfest och grejer.
2: Man kan krama bisonoxar och älgar också. Det får vi inte glömma.
1: Det låter ju helt underbart.
2: Ja.
0: Du, häng kvar i luren så ska vi ta dina uppgifter. Och så skriver du in då 14-15 att du kommer att dra på vårat hjul där.
1: Det låter jättebra det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
7: Och så sitter ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
6: Allt för att förgylla din vardag.
7: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
6: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
8: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar Blues & Rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
9: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers Blommor i Götene.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
15: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
16: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
14: Hallå, Lovene bil.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
5: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
8: Och nu tillbaka till musiken. Livet 9. Och här är senaste nytt.
9: Och här är nyheterna. 2 personer har dött och 4 är allvarligt skadade efter en skjutning i södra Spanien. 2 av de skadade ska vara minderåriga och det här ska ha inträffat vid 23-tiden igår kväll. En polisjakt pågår fortfarande efter gärningsmannen och den misstänkta ska vara släkt med offren. Meta, som äger Facebook och Instagram, de ska storsatsa på AI och därför tagit beslut att säga upp 10% av sin personal. Det är cirka 8000 personer som sägs upp. 7000 personer ska också omplaceras till nya jobb som är kopplade till AI-satsningarna. Så kan vi berätta att landets nybyggda häkten får kritik för att ha tunna väggar, så tunna att de intagna kan kommunicera rakt genom väggen, rapporterar Ekot. Otillåten kommunikation är inget nytt på häkten. Senaste åren har kriminalvården rapporterat 6000 incidentrapporter om detta. Bland annat har de intagna pratat genom toalettrör, men i de nybyggda häktena då räcker det som att höja rösten för att prata rakt genom de tunna väggarna. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyliga luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
10: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Settle Most Fire heter låten och John Parr inledde den här timmen. Klockan är strax efter 9. Solen lyser utanför studiefönstret. Det blir en fantastisk dag att stå ute idag när vi ska ha med oss bränslehjulet och tävla ut x antal liter. Jag tror Oskar har diskuterat med någon där i Holmesundet och fått loss en tanker med, om det är bensin eller diesel eller råolja kanske rent av.
1: Ja, men faktum är så skulle ju du behöva den med tanke på att du försökte sno all mitt bränsle i min stackars bil igår. Det hade ju ingenting för med tanke på att vi kör med två helt olika bränslesorter så hade det varit ganska kul om du puttar ner det i din bil.
0: Ja, men jag tänkte till gräsklipparen.
1: Du tänkte till gräsklipparen, ja. Ja, absolut. Men ska man inte köpa en sån speciell gräsklipparbensin till det då, eller?
0: Det kan man säkert göra.
1: Ja, det finns mycket man kan göra.
0: Men jag hade ju oturen i vintras, eller turen får jag väl ändå säga. Man skulle ju hälla i aspen, det sista man gjorde innan man ställde gräsklipparen för vinterförvaring. Sen blev det ju liksom höst och det blev aldrig att den kom igång. Men sen så, han var lite trögstartad för det var ju nämligen vanlig bensin i den och rök och hosta och sådär. Men nu går han som en klocka.
1: Ja, det är fantastiskt bra, Marcus. Men sluta med slang och så åker vi till Göten idag istället och gör det på riktigt sätt, tänker jag.
0: Ja, och jag behöver nog ta gräsklipparen en liten sväng ikväll. Däremot så har jag fått ganska bra hjälp för att haren, han som kom här i våras, han har ju växt och blivit ganska stor. Och jag tror att han är en fantast utav det här med maskrosor. För att det verkar som att när han hittar det så sitter han där och tuggar och tuggar och tuggar.
1: Kan han få flytta till mig en stund eller? För då har han lite att göra.
0: Ja, jag ska höra med honom ikväll här.
1: Tack så jättemycket.
0: Eller hen.
1: Jag behöver hjälp.
0: Ja, vi hjälper.

0: Det är gruppen The Bumtown Rats du hör här i Radio 3, lite rock från 1979. Och innan dess var Katy Perry med Part of Me. Ja du Elin.
1: Ja, vad är det Marcus?
0: Nej, jag tänkte om du hade något roligt att förtälla oss med.
1: Nej, men det var, jag berättade ju det att jag såg min katt ihop med en, att det var, han kumperade ihop med räven på exakt samma ställe här i morse.
0: Ja.
1: Ja, och då är det liksom en åker, lite som en ängslapp liksom som jag åker förbi. Och då tittar jag först, och vi har en ganska stor svart katt, så att han är ju inte lika stor som räven, men han skulle nog kunna ta sig en match med honom, för han är rätt cool. Och så var räven då en, ja men vi säger att han var en 2 meter därifrån, och de ville vara på samma ställe, och jag tror att de ändå kunde samsas där, för det finns väldigt mycket sork just där de befinner sig, så att de har nog lite att göra.
0: Ja, men så är det. Det verkar ju som att det har kommit fram mer och mer möss och sork och sånt där just nu. Jag har sett lite spill här och där.
1: Absolut. Och sen har vi faktiskt 2 älgar som vi ser ganska frekvent här ute nu i skogen. Och det är inte allt för ofta man gör det. Så att vi är ute på älgsafari nästan varje kväll. Igår såg vi dem inte, men annars är det en älgko och en mamma som springer runt här och har det gött.
0: Ja, och jag åkte inte jättesent från jobbet igår, eller så här, det var ju fortfarande ljus, det var 5:20, 5:30 och sådär. Och då lyckas jag se mamma gris med 4-5 stora kultingar precis inte vägen, alltså det var ju i form av vildsvin där. Så att det där kan man säga att det är stora bjässar, så att jag fick gärna tutat på dem att håller på er sida av vägen där, så kan ni fortsätta äta. Ja, och så kör jag på här.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sön El, vi kan solceller.
5: Kontakta Sön El.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 13 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet ser igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
16: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
17: Volkswagen.
18: Tovex Bil. Hela vägen.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
10: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
10: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Men wow, vad mycket tyger!
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
21: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
22: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
23: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
24: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Robbie Williams är det som heter frukost. Feel är det som man drar i sig. Ja, det var sådär som man har på en annan kanal. Vilket pappa skämt dig.
1: Det kan man lugnt säga, Marcus. Men annars så gillar jag filmjölk. Tycker det är fantastiskt gott.
0: Ja, jag åt grekisk yoghurt här i morse. Det har inte att göra med att jag har varit iväg, utan det var så här att jag brukar äta kvarg, men den vaniljsmak, den var slut i affären. Så antagligen så har alla gått bananas på den där.
1: Jaha, och då blev det grekisk yoghurt istället.
0: Ja, faktiskt.
1: Oh, herregud, ja, annorlunda. Men vad hade du att förtälja till våra lyssnare?
0: Alltså, det är ju väldigt sällan man använder det här med rekommenderat brev. Det gjorde jag igår kväll.
1: Du använder det, för ibland så får man, när man får nytt körkort till exempel, då kommer ju det rekommenderat brev.
0: Ja, här är det en nyckel som jag skickat till en elektriker, och nyckeln får ju liksom inte komma bort, utan då är det så här att ja, men den skickar jag med ett rekommenderat brev. Det är inte jättedyrt, alltså 160 spänn och skickar den via där på posten. Och så får man ett kvitto, så kan man följa liksom vad nyckeln är just nu, så kan jag se så här, den är på postterminalen i Falköping, så den har kommit en liten bit, men den åker alltså då från här till Falköping för att sen komma till Säffle.
1: Men om det nu det här rekommenderade brevet skulle komma bort på posten, vad är det som händer då?
0: Då är det som så att då är det försäkrat till en viss peng här på 10 000 kronor. Däremot så är det som så att jag tror någonstans när jag skrev avtal fick ut den här nyckeln att om nyckeln kommer bort så kostar det mig eller oss 25 000 kronor. Men jag tycker väl ändå att rekommenderat brev känns ju säkert. Det är lite speciellt kuvert och en sån här man kan följa det där. Så att jag hoppas väl på att det går vägen där.
1: Du kände dig lite extra viktig när du la ner den här på posten. Eller lägger man den kanske inte i brevlådan, utan man går och lämnar
0: man,
1: det.
0: Nej, man går in där så får man skriva. De skriver i en speciell ruta där, så får man en lapp här. Den har jag till och med mig i fickan, tror jag. Här har
1: Oj, kollar de belastningsregistret och allting sånt där
0: också? Ja, precis. Också, jag åkte dit för fortkörning 2023, här står det på den här. Nu ljuger jag för det. 177 kronor här. Och så kan man då gå in och se vad den är. Och den har ju 100 gram, väger inte nyckeln, men det är väl som så.
1: Och ska jag fundera på vad jag ska skicka i ett rekommenderat brev?
0: Det står så här. Man ersätter innehållet vid förlust eller skada.

0: 15 000 kronor då. Det är ju liten, eller, ja, det blir ju lite bättre då om den nu kostar 25 och ersätta hela nyckeln där.
1: Vet du vad? Nej. Jag tror att den kommer komma fram tryggt, ja, och säkert.
0: Tur att det var biljetter som vi skickar med sånt då till handvinnaren idag där.

0: Så är det. Jakob Hellman, vara vänner här på Radio 3B. Hoppas att vi är vänner i eftermiddag när vi ska träffas och göra en... vad ska vi göra egentligen? Vi ska tävla ut bränsle, va?
1: Ja, det ska vi göra. Och så ska vi stå ute och prata lite med folk och för en gångs gång kanske bete oss. Och att du ska stoppa i rätt slang i bilen och inte i min bil och inte den slangen som du tänker på nu heller faktiskt.
0: Jag når inte upp så högt, jag får ta med mig en liten pall.
1: Kan vi ta med pall till farbror?
0: Jag tar med pallen.
1: Ja, då kommer det komma jättemånga som vill se det här scenariot faktiskt framför sig, tror jag.
0: Jaha, nu har jag pinkat i tanken.
1: Exakt så, ja. Exakt så.
0: Jo, men lite...
1: Det har nog hänt, du.
0: Ja, nej, jag har inte pinkat i din tank.
1: Nej, men det måste ha hänt någon annanstans i världen någon gång.
0: Du, en gemensam vän, apropå pink, han gick ju runt och delade ut, hade pissat i en flaska och delade ut det när det var fest en gång i en park.
1: Gud vad mysigt,
0: ja,
1: han fick inte mycket, jag kom på den idén.
0: Han fick mycket stryk den mannen.
1: Det förstår jag, ja. Hörru. Men vi ska vara snälla idag och vi ska vara glada. Vi ska dela ut lite solglasögon. Vi ska stå där och ha det gött i rätt bra väder, tror jag.
0: Ja, det blir det. Ta på dig lite solskydd. Jag tar på mig 30 idag.
1: Ja, det är bra.
0: Och vi lämnar er och säger tack och hej för den här morgonen. Hej då.
1: Tack och hej.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
5: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.

0: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
1: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
0: Säkra din plats nu, saxentours.com.
2: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsås.se.
4: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har ju över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
6: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Hej, Stefan.
13: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
12: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
13: Vill ni delta som marknadsäljare?
12: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
13: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
12: i Lidköping.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Minst 500 misstänkta fall av Ebola har nu registrerats i utbrottet i Kongo-Kinshasa och dödssiffran den har nu passerat 130 personer. Från grannlandet Uganda rapporteras också om Ebola-fall och även ett dödsfall. I söndags utlyste WHO internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Vi ska till Landskrona, där har en explosion inträffat nu på morgonen och det här var strax före 4 vid en port vid ett flerfamiljshus. Polis har varit på plats och rapporterar om skador på fastigheten, men inga personer ska ha kommit till skada. Och så kan vi berätta att nästan 1000 politiker i Sverige har bytt parti inför valet i höst. Det här visar en genomgång som DN har gjort. Det vanligaste är att en moderat byter till Kristdemokraterna. Det parti som totalt har flest avhopp som helhet, det är Sverigedemokraterna. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström. Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyliga luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Cissi Peniston på Treby. Jättefin tisdag. Och du, den här dagen, fixar vi den så är det bara tjoff, vet du, rakt ut i rulltexten sen. Det är egentligen bara, så det, jag kollat upp, det är 2 dagar egentligen i veckan så vi behöver liksom tänka oss för lite. Eller hur? Det är så här måndag och sen så är det tisdag. Sen sköter det sig själv. Du vet, det blir så här lillördag i måndag, det är gött, va? Sen är det nästan fredag och sen är det fredag, och sen så rullar det på. Det är så, så tänker vi. Du, tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag förresten, och Marcus och Elin, de ska jobba hjärnet i eftermiddag också. Paroj i Götene. Mellan 14 och 17, då är det sänkt pris vid pump, om man sagt. Jag gillar det uttrycket. Det är gött. De har också med sig ett eget hjul, ett bränsle, hur du kan vinna stjärna bränslecheckar. Och så har de glasögon också som man kan få om man tankar. Jag tänker att bara de vet vilken styrka man har. Så jag antar att det är solglasögon, du.

Scotts underbar på Radio 3 efter The Police. Och den låten satt ju Sting under Police första USA-turné. Då satt han där och fingrade med gitarr. Såhär som en kompis, du vet, som aldrig släpper gitarr. Men kan du hålla, sluta, lägga om. Kling, kling, kling, kling, han satt där. Men det kom ju sen att bli Message in a Bottle. På deras första USA-turné satt han där. Tror du att USA tackade Police för den? Nej, den kom plats 74 som mest. Däremot så blev just Message in a Bottle Police första listetta in the UK. Man kan inte få allting, så får det vara liksom. Kicka igång gräsklippan igår för första gången. Jag upptäckte när jag drog ut den ur mitt hyfsat städ, det är inte städat längre fram om man lägger in skit hela tiden. Jag har fyllt på med extra wellpapp-prylar och dynga och sån här gummihandtag på cyklar, du, som hakar fast i tröjan sen när man ska dra ut. Men jag drog ut gräsklippan och den startar på första kicken, vet du. Det där är, alltså det är fint. Det är en lyckokänsla, en av topp 10 tycker jag. Procol Harum om en stund i musiken och Phil Collins. Här är Saga. God förmiddag.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till glaskedjan.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Hej, Anders.
21: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
21: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
1: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
21: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
1: Tillsammans fixar vi allt.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
26: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
27: Conceal Studio. Din digitala byrå.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

kan ju vara just nu en av jordens vackraste låtar. Tänk att vi tillsammans finns här när den här låten också existerar med oss. Procol Harum's A Wider Shade of Pale. Du får den på 3B efter Phil Collins, Tommy heter jag. Och som sagt, jag drog ut den ur garaget då, motorgräsklipparen. Och så blir jag så här, jag har ju inte rört vid den sen i höstas då jag sist använde den. Så jag blev så här, borde jag ta hand om den? Det är klart, det måste jag kolla upp det. Jag måste gå in på någon sån här gör det självsida. Och du som är duktig på gräsklippare och motor, känner du sig som en idiot? Du fattar, jag vet. Men den hostar lite så här, lite grann, du vet, som att man de här första gångerna man springer kanske på våren när man känner sig, man tar det lite lugnt, man och så har man lite sånt, va. Så kände jag väl att den gick igår, gräsklippan. Så det är mycket, ja, det är mycket möjligt att jag borde preppa den på något sätt, men den funkar igår, den höll igång i 20 minuter och sen var jag färdig. Det är fine. Du, Margot Flavé, ska du få Alice Strax. Jag önskar en vacker tisdag, det ska du ha.

yngsta vinnaren ever i Idol. Hon var ju typ 16 bast då. Bast. År kan jag säga. Det går fint också. Margot Flavé, I write your name across the sky. Och då, när hon vann året därpå, var hon ute med Diggiloo. Pang, några månader senare bara. Och i år så är Tuva Råvall ute. Årets idolvinnare helt enkelt. Det är Frans Gall ska du få sätta i kaffet. Här är lite Lin med en klassiker på tre bit.

Fransmännen tyckte att den här var så sjukt bra, så hon fick ju faktiskt musikpris både 87 när låten släpptes och sen året efter också från Compordes. Det här är ju väldigt bra fortfarande. Så hon fick 2 år i rad Victoire de la musique. Ja, vilket uttal kände jag själv. Det är lite proppmätt att säga så. Jag har läst tyska i 5 år, så jag får skylla på det. Fransk alls hyllning till Ella Fitzgerald. Du, jag tänkte Crowded House och Loreen i musiken. Och kände du så här nu, men det är inte Kate Ryan som har gjort den, Ella, Ella? Nej, det är ju inte det. Däremot gjorde hon en dance cover som kom för ungefär 20-talet år sedan. Du, efter 11-kaffet, då ska jag berätta historien om Kerstin.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
7: Installerad av oss på Secor.
6: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
7: med stilren design.
6: Och installationen sköter vi.
7: Enkelt och smidigt.
6: Besök secor.se
7: och välj din trygghet redan idag.
8: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Lagar i sushi här?
11: Nej, vi är ingen restaurang.
10: Men min kompis lagade sin i sushi här.
11: Alltså, du menar din i sushi?
10: Det var ju det jag sa, i sushi.
12: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
10: I love Lovene bil.
13: Är du redo för sommarens resa?
14: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
13: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
14: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
13: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
14: Säkra din plats på saxentours.com.
13: Minnesota väntar, häng med!
15: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
16: Din gröna lösning.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
20: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
21: Konsil Studio.
22: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
23: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
3: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med att Sverige köper nya krigsfartyg för att kunna försvara sig bättre mot ryska stridsflygplan. Frankrike ska leverera 4 fregatter till den svenska marinen till en kostnad av runt 10 miljarder kronor per fartyg. 2 kvinnor i den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet vittnar i en BBC-granskning om att de blivit våldtagna av sina makar i tv-programmet där man gifter sig med en främling. Kvinnorna menar också att produktionen gjort för lite för att skydda dem och Channel 4 har nu tagit bort alla säsonger av programmet från sina plattformar. Och fotboll, derbyt i Allsvenskan mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts igår efter ordningsstörningar. Båda lagen ville spela vidare men säger att polisen satte stopp för det och IFK kallar beslutet för oproportionerligt. Planen är att spela klart matchen utan publik 3 i eftermiddag. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Hallå på dig kaffekompis, Linnea Henriksson är detta, ge inte upp på mig. Det här med att inte ge sig överhuvudtaget. Nu ska du få träffa Kerstin, hon är 90 år.
1: Hej Kerstin, kom hit.
0: Nej, men alltså det här är fantastiskt stora från Upplands Väsby, Stockholmstrakten. Det här, Kerstin, hon är 90 år. Och hon har så många vi andra också har. Alltså så här byggen i närheten, du vet. Grävskopor som bara gräver rätt upp och ner, bara skyfflar upp grus och skit och håller på. Vad gör de? Är det fiber? Är det avloppsrör? Jag vet inte, men de gräver och håller på. Kerstin älskar blåsippor som växer precis i närheten av där de gräver. Hon är orolig. Kerstin blir också arg. Kerstin går fram till stängslet och viftar med gammal knot i näven så här. Jag vill prata. Så kommer det fram någon sån här byggare liksom. Ja, vad är det? Jag vill in här. Det får du inte. Jag får prata med din chef, säger Kerstin Almgren, 90 år. Jag vill prata med din chef, pekar med knot i hand igen. Då kommer chefen fram lite lugnare så här. Ja, vad är det? Då säger Kerstin så här. Jag vill in här. Det får du inte. Ja, men jag vill in här och jag vill alltså in här och rädda blåsipporna. Och då blir han ju mjuk och känner sig, jag slutar klockan 4, kom tillbaka då liksom. För hon kan inte gå där och med alla maskiner och sånt, det kan man inte ha. Vad är Kerstin? Ingen aning. Det får inte vara. Så att klockan 4 kommer Kerstin förbannad ut med sin skottkärra och spadar. Och sen gräver hon upp de här blåsipporna liksom. Det är väl coolt ändå att rädda dem liksom. Sen inser man då att det är ju fängelse på att gräva fridlysta arter. Så Kerstin kan få 2 år för det här alltså. Jag tror hon tycker det är värt det faktiskt. Vilken otrolig människa. Kerstin, där har den här hjälte.

Vi utkast till ett brev efter Uffe Lundell. Ola Lö, jag vill ha dig. Du, Kerstin Landgren, 90 år, som alltså stövlar rätt in på sånt där förbjudet område och gräver upp blåsipper. Kan ju få 2 år i kurran då, men det här tar hon jättebra. Och hon säger själv till tidningen Aftonbladet att hon hade gjort som Carl Bertil Jonsson och tagit sitt straff med högrest huvud och tackat för logi och 3 mål mat om dagen. Det är ju gött, är det. Det är också bättre än de flesta pensionärer kanske har det då. Så är det. Du, Darin och Drömhus lägger fram i musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sönel, för en hållbar framtid.
5: Kontakta Sönel.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
7: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Götene.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
14: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
23: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
24: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
25: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
26: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

I mina drömmar, drömhus. Darin innan dess, Mimosa. God lunch på dig önskar jag, Tommy. Det här är Radio 3. Känner du lite sömnig idag? Alltså, så här lite, jag vet inte vad, det kan vara någon förkylning eller något sånt. Nej, men det är ju pollen, vet du. Och vet du vilket pollen som är? Då tänker du så här, det brukar vara björk, va? Nej, men du, ek. Pollen. Jag var tvungen att läsa på om det, för det är extremt hög halt just nu i hela västra Sverige av ekpollen. Förbannelse. Jag hade tydligen en tungviktare i pollenvärlden, både billigt och bokstavligt, för det är tydligen ett av de största pollenkornen i Norden. Och tänker jag, så kan man ducka om man ser att pollen kommer så här, bara köra den. Ja, men du vet så. Men det är alltså guldfärgat, och det är lite så här, ser du så här färgade vattenpölar som ser ut som, eller bilar som ser ut som att någon har helt curry på dem. Ja, men då är det ekpollen alltså. Och tydligen synkar de varandra också. Ekar, de snackar lite med varandra. De släpper som puffar ut sina pollen och försöker synka ihop det där. De har ett slags hemligt trädschema. På riktigt är detta jättehemligt, så ingen människa ska kunna känna till det. Så är det gröngult och slabbigt idag, så är det ekens fel. Så skyll inte på björken, den får nog med skit sen, tror jag. En otrolig Prince-låt alldeles om en stund.

giganten Prince till lunch, det ska du ha. Martinez fick du innan dess. Du, idag är det lite skönt och billigt att tanka ute vid Paroj Götene. Man har specialpris mellan klockan 14 och 17. Varför säger jag detta? Jo, men för att Elin och Marcus är där också. De har med sig ett bränslehjul som du kan snurra på och stanna det på ett bra sätt. Då kan du vinna bränslekort. Du kan vinna på solglasögon också om du är snäll och schysst och tankar överhuvudtaget där. Mellan 14 och 15 så är mina morgonkollegor Elin och Marcus där. Så, don't miss it. Paroj Götene helt enkelt. Molly Sandén alldeles strax. Här är The Foremost, I'm in Love. Och den här låten är skriven av John Lennon, du.

Molly Sandén, slutet av sommaren på Trevi, vacker lunch på det. Du fick The Four Most I'm In Love, skriven av John Lennon alltså 1963. Det höll ju Beatles själva på, hade han tid med det. Ja, det var faktiskt en låt som Beatles själva kände sig att men här kan inte vi göra så bra. Så de gav den till The Four Most. Det är ändå schysst. Bördigt, som vi säger. Du, John och Vangelis, I Find My Way Home. Otrolig, den ska du få alldeles strax. Och så får vi nyheter och väder när klockan blir 2. Ja, men solglasögon är jobbigt. Jag råkade ut för en grej igår. Du kanske känner igen dig. Vi tar den sen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah. Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplodslageri.se så hörs vi.

0: originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
1: Svårstartad. Kontakta Lovene bil.
2: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service? Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt, från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss, Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
11: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
12: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
13: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En man och hans fru döms båda till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd norr om Stockholm. Hon hittades död i en sjö förra sommaren efter att ha anmälts försvunnen en vecka tidigare. Paret var också misstänkta för att ha planerat att döda mannens pappa, men på den punkten friades de. Kaffekedjan Starbucks vd i Sydkorea får sparken efter en uppmärksammad reklamkampanj. Igår lanserades Tank Day för att sälja en serie nya kaffemuggar. Det väckte starka reaktioner eftersom det gjordes på årsdagen av en händelse 1980 där den dåvarande militärjuntan satte in pansarfordon och fallskärmsjägare mot demokratiaktivister. Reklamen drogs tillbaka efter några timmar och vd:n fick alltså foten. Och Sverigedemokraterna vill att Systembolaget ska få ha söndagsöppet och kylrum. Det här säger partiledaren Jimmy Åkesson till SVT. Enligt honom så kommer SD driva detta i förhandlingar med de andra Tidöpartierna. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion. Regnområdet över östra Svealand rör sig norrut längs Norrlandskusten och senare in mot land. Under kvällen och natten kan mellersta och norra Norrland få lite större regnmängder. I övriga delar av landet så varvas sol med moln.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ja, jag vet, i efterskalven av Eurovision så tänker man sig, självkänslan. Ja, men det gör ingenting, då har vi något att jobba för. Det kan bara gå bättre ju. Felicia är grym, det var inte hennes fel. Det var några sådana ryska kalsongsurfare som ställde till, helt övertygad om. Nej, men när Herace vann med den här, då var de absolut ingen favorit. Och de startade dessutom som nummer ett i spelordningen på Eurovision. Och sånt hände nästan aldrig. Att den som startar som nummer ett också vinner hela midvitten. Men det hände där. Torgny Söderberg som skrev låten sa, om den här vinner ska jag raka av med skägget. Det behövde han inte göra, för det gjorde bröderna Herrey åt honom, slapp han det. Det, igår spelade vi badminton, det gör vi. Jag var ju så lite ont i ryggen. Jag hjälpte en kusin att flytta i Göteborg i helgen. Så jag hade lite så här känningar, så klippte jag gräset och på tramsa mig. Men så kände jag lite stel och god. Så jag var fullt upp i det här liksom. Direkt från trädgård, i mina gymnastikkläder, drog bilen till badmintonhallen i Trollhättan. Och så började vi spela då, tänkte jag. Men så kände jag när jag kommer in i lokalen färdigklädd, så här, vad doft det är. Då har jag solglasögon på mig fortfarande. Alltså. De är slipare. Jag såg tydligen otroligt mätt ut. Jag var tvungen att be om ursäkt flera gånger. Dessutom så spelar jag lite halvdåligt också. Det är, tycker jag, är kass. Tänk om man kunde spela riktigt, riktigt pricka min toppform samtidigt som jag bär solglasögon i badmintonhallen. Men det var också så att jag skrek och vansinne skrek lite sen svordomar och så. Det är dubbel los faktiskt. Spela dåligt i solglasögon dessutom. Har man något att skylla på kanske, eller?

Ruby Ruby efter Ed Sheerans Azizam på 3B. Det här när man gör artistintervjuer och sådär, det kan ju ibland bli jättebra, ibland kan det bli så halvrisigt. Jag sände ett program ifrån en spårvagn i linjetrafik under några år varje fredag, och då så bokade vi upp Bosson, tänkte han är skön liksom för Göteborg och så här, god, grym, vi snackar. Det står en kille utanför spårvagnen vid en hållplats där vi ska hämta upp artisten, då plötsligt så har med sig en trumpet, så blir vi så här, vad är det här? Då visar det sig att då har vi som bokat lite slarvigt varit lite stressade, så vi har tagit emot en trumpetare som heter Bosson, och det blev en jättekonstig frustrerad intervju, så jag tänkte det, man lär sig, eller gör man det någonsin? Men nu kör vi Bosson, killen utan trumpet på 3B.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
6: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
7: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
8: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
15: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
21: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Dags att förnya uteplatsen.
24: Besök åsensommarmöbler.se.
25: Färdig gräsmatta på Rulle.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Danska magiska Lucas Graham, you efter Sade. Tommy heter jag, det här i Radio 3. Vi önskar en vacker lunch. Idag är det halloumi ostens dag. Älskar halloumi. Ibland kan det bli mycket. Man går in i det och det är ju nu man käkar det. Jag kan tycka att det är gott att steka halloumi till exempel och göra sån här quinoa-sallad och sånt. Men jag vet ju också hur många såna här tunna bitar halloumi har inte ramlat i grillgallret, rakt ner i glödbädden, så luktar det skit överallt. Alltså det här eviga. Tills, jag tror även det här var mina barn som, men pappa, vad är det? Då har de liksom vuxit upp med en pappa som gör fel hela tiden. Det är en sån här sak som man också får ta, man får brösta den grejen. Det är väl inget att göra en stor grej av. Men här är tips sedelärande till dig. Jag tycker så här, får jag bara säga det. Jag tycker det blir bättre om man stekar halloumiosten i skivor. Det får jag bara säga rätt upp och ner. Och halloumi ska vara halloumi också. Det ska vara cypriotiskt. Det är som, du vet, champagne och sånt. De är lika känsliga för det. Sen finns det ju grillost från Norrland och sånt. Det är en helt annan grej. Men halloumiosten, okej. Okay. Jo, vad man ska göra det är att du grillar den hel i bit. Lägger den bara rätt upp på det som en kloss och det ser inte så kul ut. Men så vänder man den med ena mellan så att det blir rundstekt. Och sen när du serverar, då skär du upp den. Det är inte alls lika gnissligt. Varför i helsike var det ingen som sa det? Där har man stått och svurit över bränd halloumi, vet du. Grillar den hel. Ja, mina barn lärt mig. Pet Shop Boys, Being Boring ska du få alldeles strax. Här är Pine Forest Crunch på TV.

Radio TV lyssnar på önskar en vacker lunch. Du kanske kör utelunch, du kanske kör halloumi i bit rätt upp och ner. Du kanske alltid har gjort det och känner sig, vad idioten, skär han halloumin i bitar och sen grillar? Nej, det kanske man kan göra om man steker den. Det blir inte så gnissligt heller. Det är alltid det där liksom, att man inte gillar halloumi bara för att det är gnissligt. Men alltså, du behöver inte tugga. Du kan svälja en hel också, så slipper du gnissla. Det här är en match in heaven, du. The Weeknd och Daft Punk.

Det var Sam Fender som faktiskt ringde Elton och sa: hallå, det var Sam Fender. Hallå Sam, säger Elton. Han måste ju ha sett det om Sam Fender har, han kanske, Elton John hade nog Sam Fender i sin mobil. I alla fall, han ringde och frågade: kan inte vi spela in den här låten ihop? Absolut, sa Elton John. Det är en skön grej. Han säger ju aldrig nej till någonting. Världens bästa människa tycker jag att han är, Elton John. Det här är Treby och du fick Daft Punk och The Weeknd innan dess. Det här med hund är ju speciellt. Jag tycker nästan att hundar och med människor är speciellare. Man får säga det. Alltså människorna som hör ihop med hunden. Jag har en som jag brukar gå på eftermiddagen. Så här, vi har samma... Oh, jättetrevlig. Ska jag hon det? Och hon har en liten tax och så pratar vi lite grann hjälpligt. Och så, ja, så hälsar de på varandra då. Jag trodde också att hennes... Jag frågade ett tag, så vad heter hon? Sa jag. Och så heter han Bruno. Jag såg att det hände. Det hängde ju ett klockspel under hunden, så jag kunde ju kollat, sneglat lite grann. Nej, så snackar man lite grann och sen ska man iväg för att hunden ska göra seriös affär. Nummer två helt enkelt. Så att du säger, ja så här, som jag sa igår eftermiddag, så här, ursäkta, ja, nej, men då ska vi ta och testa. Och få, ja, ja, ja, säger hon. Och sen ska hon gå åt samma håll som jag. Du vet, man går bredvid varandra ändå fast man har sagt hej då. Det är ingen människa som jag känner som jag har inte att snacka om. Du vet, så här, konstig grej. Världen är märklig. Hur märklig den är får vi höra i nyheter och väder när klockan blir ett, tycker jag.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
2: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva, felsöka åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah. Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
10: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
9: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se
12: och välj din trygghet redan idag.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
15: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
16: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
17: Sön el. Vi kan värmepumpa. Kontakta Sön
18: el. Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Trepi. Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här börjar vi med att Sverige köper nya krigsfartyg. Frankrike ska leverera 4 fregatter till en kostnad av runt 10 miljarder kronor per fartyg. Regeringen beskriver det som den största försvarsinvesteringen sedan satsningen på Gripenplan på 80-talet. Intagna på nybyggda häkten kan prata med varandra genom att skrika eftersom väggarna är så tunna, rapporterar SR. Detta trots att de inte ska kunna kommunicera med varandra. På äldre häkten har det bland annat gjorts genom att man pratar genom avloppsrör, men nu räcker det med att höja rösten. Och drottning Margrethe har skrivits ut från sjukhuset, uppger det danska hovet. Hon lades in med kärlkramp förra veckan och genomgick en ballongvidgning för att förbättra blodflödet till hjärtat. Och nu har alltså drottningen, som abdikerat men fått behålla sin titel, lämnat Rikshospitalet i Köpenhamn. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion. Regnområdet över östra Svealand rör sig norrut längs Norrlandskusten och senare in mot land. Under kvällen och natten kan mellersta och norra Norrland få lite större regnmängder. I övriga delar av landet så varvas sol med moln.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Från skivan Lucky Town, Bruce Springsteen, If I Should Fall Behind. Jag drog igång motogräsklippan, det var premiär igår. Jag kände sig lite gött och pirrig också. Jag har inte rört vid den. Jag har inte gjort. Man borde nog kolla tändstiften. Det ska jag göra när jag kommer hem. Skrapa lite på dem. Den hostade lite och gick lite eländigt. Jag har bara flyttat den liksom. När jag ska ha ut en massa skit eller de här gummiantagen på cyklarna fastnar i ryggen och man bara går där. Åh, vad jobbigt. Då drar man ut den då, motogräsklippan, och så kickar jag igång. Tredje försöket gick den igång. Nu blir jag så här. Yes. Vad härligt, livet är gött. Så klippte jag gräset, det var mysigt och bra och allting. Så ser jag plötsligt så här, nej men häcken borde jag nog gå på också runt huset i Trollhätt. Ja, den ser lite vildvuxen ut och galen, va? Det är som ett sånt där profetskägg. Det är sån här sektledargalenskap. Så jag liksom hämtar den här sladd, långa sladden, orange lång sladd, förstärker upp det för häcksaxen då, som ser ut som ett sånt krokodilkranium längst fram som äter sig igenom. Så jag gick där och bara tjoff, tjoff, tjoff, och så slår det mig liksom vid fyra tillfällen, höll jag på att klippa av den förbannade sladden, vet jag. Den dansar in framför det här. Jag tänkte bara det. Jag har ju vid ett tillfälle klippt av sladden, så jag vet hur det känns. Det blir så abrupt och man blir så här, pang, vad händer med det här? Vad är det någon har gjort nu? Har någon dratt av? Så ser jag, det ligger rester av två sladdar, du vet, man har klippt av den. Nej, så igår, vid fyra tillfällen räknade jag, så var jag nära att klippa av sladden, men jag gjorde det inte, så det är en seger. Jag känner det. Jag vet ju säsongen har bara börjat. Jag kommer ju att losa i det stora, långa loppet. Men än så länge är jag en winner mot den här förbannade elsladden, alltså. Så är det. Shaboom ska du få här och nu, Gracie Adams.

Shaboom, Don't Steal My Heart Away. Det var ju riktigt tråkigt att vara göteborgare igår. ÖIS och GAIS möttes och det bråkades och det tändes bengaleldar och det skets på sig fullständigt. Och polisen drog in hela matchen och sa så, nej, ni får spela som idag då klockan 15 inför tomma läktare. Det är gött ändå. Jag tycker det är bra att man markerar någonstans. Det är ju inte okej överhuvudtaget. Nej, roligare kan man ha än att inte sitta på den läktaren, kan jag säga. Idag mellan 14 och 17 så har Paroj i Götene sänkt priset vid pump. Och mina kollegor Elin och Marcus, de är där med sitt bränslehjul. Och så får du snurra på det och det kan hända att det stannar på bra ställen. Då kan du vinna bränslekort. Idag mellan 14 och 15 så tar dig dit helt enkelt Paroj Götene och tankar lite billigare än andra.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
6: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
22: Nu är våryra på Excelbygg.
1: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
2: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
1: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
2: Högtryckstvätt.
1: Trallskurare.
2: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
1: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga,
1: Lidköping
2: och Vårgårda.
22: Det är dags för Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar: Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slätta bygdens cykelrunda den 23 maj.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
25: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
26: Tillbaka till musiken.

Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.

Lady Gaga efter Gary and the Pacemakers på Radio 3B. Tommy heter jag, önskar en fin lunch. Du kanske sitter där och slafsar och eftervärmer din korvstroganoff. På Halloumins dag, vad dåligt. Jag hamnade framför ett klipp igår. Jag var tvungen att kolla virtuellt stängsel. SVT hade lagt ut en sånt reportage om detta. Det är tydligen lagligt nu. Det har inte varit innan. Nu snackar vi boskap alltså. Det här är lite grann som en slags fotboja för kor. Eller andra djur också överhuvudtaget. Som man då annars normalt stängslar in. Man går där och slår ner sina stockar. Och så stängslar man in med el. Det är ju jobbigt. Jag menar om man som lantbrukare då ska få dem att beta någon annanstans. Och beta lite jämnt och sådär. Man måste ut och stängsla av och flytta djur. Och så skiter de ner överallt och så får in dem så, och hund och allt. Det här är mycket enklare. Det är alltså, du bara ritar upp med din mobil vart de får vara någonstans. Det är ju skitsmart, alltså virtuellt stängsel. Jag vet så här, wow, vad cool. Sen har då korna, i det här fallet var det kor, de har då en grej runt halsen som jag tyckte var, den var lite stor. Men nu spelar ingen roll. Den i alla fall känner jag av då. Så om de är på väg ifrån området som du har stängslat upp på din mobilapp, då får de en liten ton. Så då ska de liksom vända. Vänder de inte då, så får de en liten elstöt. Och fattar de fortfarande inte så spränger man av dem. Nej, det gör man inte. Men alltså, det är ju en cool grej. Kan funka för folk också, tänker jag. Eller måste ju funka

Det kan ju vara så i sommar att du passerar en kohage utan några stängsel överhuvudtaget. Bara en massa glada kossor som hoppar omkring där inne med jättestora bjällor runt halsen. Då kan det ju vara sånt där virtuellt stängsel istället. Det ska också stå en skylt då på vid, så ska det stå liksom så här: nej, de är inte lösa. De har ett virtuellt stängsel eller lite så. Cool grej, cool. Ja, det hör ju själv. Men att man bara ritar upp ett nytt stängsel i sin mobilapp. Också ett jättebra sätt att komma åt det här med skogsbruk ju. Då vet ju slö och sly och bös ifrån skogen också. Djuren. Och då är det lätt som lantbrukare att bara rita upp. Här kan ni vara istället. Och så, än så länge så är det ju vi människor som för i den dansen. Men rätt som det är så kanske kossorna vänder. De ser ut som att de går och grubblar på saker och ting. Det kanske är så. Plötsligt är det vi som går där och har bjällrarna runt halsen. Men där är vi inte ännu.

Talk to me Robin efter The Bangles. Det är ikväll så kör vi countrykväll. Det är blandat countrymusik både nytt och gammalt från klockan 8. Redan nu ser mina kollegor Elin och Marcus på plats. Var någonstans tänker du, vad är de? Jo, de och det sköna bränslehjulet på plats vid Parågötene. Där du får tanka lite bättre pris helt enkelt. Du kan också vinna bränslekort som är laddade med pengar där. Och ett par solglasögon kan du få också. Ha nu en underbar tisdag. Så kommer Camilla efter 2. Nyheter och väder. Rolling Stones på vägen också.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
2: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se.
5: Och välj din trygghet redan idag.
6: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
7: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
6: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
7: Vedums Gräs, din gröna lösning.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Det var hundan, var du svettas, Börje?
11: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
10: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
12: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
11: I love Lövene Bil.
13: Här fuskar vi inte med jobbet.
14: Och inte med arbetskläderna heller.
13: Vallavi.
14: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
20: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
21: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ercroyalrally.com.

0: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
1: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
2: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: These beautiful things that I've...
1: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
2: Här är senaste nytt. TV4 Play tar ner alla säsonger av den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet efter att två kvinnliga deltagare vittnat i en BBC-granskning om att de blivit våldtagna av sina makar i tv-programmet där man gifter sig med en främling. Kvinnorna menar också att produktionen gjort för lite för att skydda dem. Sverigedemokraterna vill att Systembolaget ska få öppet på söndagar, säger Jimmy Åkesson till SVT. Sjukvårdsministern Elisabeth Lann, som representerar Kristdemokraterna, har tidigare sagt att frågan inte ligger på bordet. Men Åkesson säger att SD kommer driva det i förhandlingar med de andra partierna. Till sist om sommarens fotbolls-VM. Curaçao är med sina drygt 150 000 invånare den minsta VM-nationen genom tiderna. Man kommer också ha den äldste tränaren någonsin. Det står nu klart att den 78-årige holländaren Dick Advocaat kommer att leda Curaçao under mästerskapet. Och han slår det tidigare åldersrekordet med 7 år. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall. Regnområdet över östra Svealand rör sig norrut längs Norrlandskusten och senare in mot land. Under kvällen och natten kan mellersta och norra Norrland få lite större regnmängder. I övriga delar av landet så varvas sol med moln.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Walking on the Milky Way, ja, men det här är ju Orchestral Maneuvers in the Dark, eller OMD som de också kallade sig, lite mer förkortat. Eftermiddagen har dragit igång här på Radio 3B. Camilla Milton, det är jag som hänger här i studion, men ute på plats i Götene så finns Marcus och Elin som du känner ifrån Vakna till 3B. Varför har de tagit sig till Götene just idag? Jo, men det är så att Paroj håller på med något specialevent där man sänker priset på bränsle, och det här, det ville Marcus och Elin hänga på helt enkelt. Så de har dragit med sig lyckohjulet till Götene. Så är du där i Götene idag så kommer du alltså kunna ha chans att dra på hjulet, och då kan man vinna solglasögon ifrån 3B, eller om du har tur också bränslekort att tanka för. Vilka grejer alltså, vi ska ta till oss till Götene alldeles strax, men nu blir det också fler sköna låtar. Här kommer Dusty Springfield, I Only Want to Be With You.

0: Det där var Bo Kaspers orkester med Tonårsland och vi är på plats i Götene här på, ja, precis utanför Åkessons bil, och vi ska inte sälja bilar idag utan vi drar på hjulet, va?
1: Jajamän, det snurrar på bra här och det är full aktivitet och solen lyser ju, det är ju helt, det är sommarvarmt.
0: Jag har alldeles för mycket kläder på mig idag.
1: Ja, jag ser det, du trodde att det var vinter.
0: Ja, det var igår nästan.
1: Ja, men här kan man då vinna spolarväska, det är sån här beanbags tävling.
0: Ja.
1: Då kan man vinna spolarväska. Man kan vinna då från oss bränsle, ett kort laddat med pengar helt enkelt.
0: Ja, precis. Man får välja 5 nummer mellan 1 och 60.
1: Ja, ja.
0: Och så landar man på rätt där och så vinner man 1000 kronor i bränsle.
1: Jajamän, vi får nog jaga dit dem, för de som tankar ser inte riktigt oss här. Så jag ska gå och störa till dem.
0: Men jag tänker vi får prata lite med Oskar och Maria här.
1: Oskar och Maria på Paroi. Ja. Hur är läget, Oskar?
2: Ja, det är bra.
1: Har du laddat på bra idag?
2: Ja, det är ju, vi har ju full tank så att det ska klara alla tankningarna som kommer nu.
1: Hur många räknar du med ska komma och tanka här idag då?
2: Jag vet inte. Fråga Maria det. Hon har bättre koll på antal tankningar än vad jag har.
0: Ja, hur många kommer hit och tankar idag då?
3: Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Men vi hoppas på kö och vi hoppas på många bilar.
0: Men du, har du sett till så att det här att det har kommit loss ett extra last med olja och diesel? Det är ju lite trångt i den där passagen.
3: Ja, det har vi sett till.
0: Hur gjorde du?
3: Nej, det vet du fasiken. Man får ha kontakter.
0: Det var lördagskvällen, ja, bara. Du skickar på lite extra.
3: Exakt så.
0: Du, ni kommer ha öppet här x antal timmar nu från 2 till...
3: 17.
0: Ja.
3: Så till 5 har vi sänkt en krona på priset på stationen här. Så då kan man komma och hälsa på oss och få godis och tävla och vinna vinster.
0: Det är något grönt här bort i bak. Vad är det för någonting?
3: Det är spolarvätska. Sommarspolarvätska.
0: Aha,
1: du trodde det var något annat, ja, eller hur? Jag känner att jag du tyckte att det, var... det ser ut som ni gör hemma, tänkte Marcus. Men nej, okej. Okay, nej.
0: Gröna hiss.
1: Färdigblandad och bra.
0: Eller glukol.
3: Ja, exakt. Ja. Nej, spolarvätska kan man vinna här idag. En påse.
0: Mm.
1: Kom och kasta bönpåsar helt enkelt.
3: Ja, och träffa hålet.
0: Ja, det kan alltid vara trevligt.
1: Det är alltid bra.
0: Vi kastar på och så ska vi se om de... Nu kommer den och backar här. Alltså, han har kommit på att tankningen var på andra sidan.
1: Vi ska haffa henne så hon kan få dra på vårt hjul.
0: Ja, ja, 5 nummer får man välja och vinner man så vinner man 1000 kronor i presentkort. Då får man tanka ännu mer här. Under tiden så blir det lite Kylie Minogue i Radio 3B. I should be so lucky.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sönel, vi kan solceller.
5: Kontakta Sönel.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
7: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
8: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spavecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil. Hela vägen.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
18: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
21: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
22: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
23: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Hej, Stefan.
1: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
1: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
1: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
24: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Tonight med Westlife. Ja, du lyssnar till Radio Treby. Är du i Götene idag så passar du på och beger dig till Paroj, för där står Marcus och Elin och du har en chans att snurra på hjulet där. Då kan man vinna snygga solglajer ifrån Radio Treby eller också ett bränslekort. Så beger dig dit om du är i trakten. Nu ska vi snurra på flaskan. Och det gör vi tillsammans med Robin Bengtsson.

should have walked away. Men det kom ju mycket skön dansmusik under 90-talet. Eurodisco som vi kallade det för. Här hade vi Koro, I Just Died In Your Arms. Snart så tar vi oss tillbaka till Göten och kollar läget där med Marcus och Elin. Men du ska också få njuta av god musik. Vad sägs om den här med Tina Turner? Här är

0: Vi är fortsatt på plats i Götene och vi hörde Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Och den, ja, den första liten kan man säga. Nej, vad säger man?
1: Det är ingenting
0: första kronan är gratis idag.
1: Ja, det är ju gratis. Men det är ändå inte gratis att tanka. Det kan vi inte gå ut med och säga. För då hade det varit kaos här.
2: Ja.
1: Och så glider du in här. Så glider du in här, Helene, i din gröna, fina bil.
2: Som man kör på Åkesson.
1: Ja, det är klart att du har.
2: Så klart det är.
0: En, vad är det, Honda Jazz?
2: Yes.
0: Ja.
1: Har du varit och gymmat precis, eller?
2: Nej, jag ska göra det sen. Jag sa på Zumba.
1: Oj, vad trevligt. Det här är alltså, hon har dansat med mig många gånger, den här bruden. Kan du tänka dig, Marcus, eller?
0: Är det alltså, går du på Elins kurser?
1: Inte längre.
2: Ja, jag har gjort.
0: Ja.
2: Utskriva bra ledare.
0: Jag förstår att du slutar.
1: Ja. Du.
2: Ja, jag har ju sett dig på dansgolvet så.
0: Ja, du har gjort det.
2: Du kanske behöver gå lite kurs.
0: Nej.
1: Men du ska fylla upp bilen i alla fall.
2: Yes.
1: Det är tanken här idag.
2: Ja.
1: Och så ska du kasta bönsäckar och så ska du dra på hjulet och så ska du vara godis, så det finns ju mycket som helst där, Marcus, eller hur?
2: Tur man äter lunch ändå.
0: Nu ser ju inte Oskar, han sitter med ryggen också. Så jag tänker du får välja fem nummer och dra på hjulet innan du har tankat.
2: Okej. Ja.
0: Det är fem nummer så ska
2: jag. Jag ska välja nu jag.
1: Ja, men fem nummer.
2: 3 13.
1: Ja.
2: Kom igen. 27.
1: 27.
2: 6.
1: Ja, det är bra nummer.
2: 55.
1: 55. Jag drar åt dig då.
2: Ja, vad bra.
1: Ja.
0: Kan bli 1000 kronor i bensin här.
1: 3 13 27 6 55. 3 13 27. Kom igen då. Men vad fan, det går inte.
0: Nej,
1: det här.
0: Det
2: är som vanligt.
1: Ja, men du är bättre på bönorna.
2: Ja. Var det bara, det var bara ett snurr. Alltså.
1: Det var bara ett snurr, Helena. Sorry.
0: Om du är snabb runt och tankar så kan du få ett varv till.
1: Ja, det går inte så bra för oss det här.
0: Nej. Men vi säger som så att vi tar med lite bränslekort och så fortsätter vi att låta ut det i radion om det inte går iväg några vinster under den här dagen här.
1: Det är väl en jättebra idé.
0: Nu jävlar, nu har hon fått igång och kasta.
1: Och träffa hon också.
0: Hon vann ju spolarvätskor.
1: Hon vann två spolarvätskor.
0: Ja, precis.
1: Fantastiskt bra.
0: Så är det med det. Camilla Milton fortsätter under eftermiddagen att hålla låda i radion och vi hänger kvar en stund till här utanför Åkessons bil i Götene. Där är ett sänkt pris på tappen här. 1 krona på bensin och 1 krona på diesel. Så tankar man en av varje, då får man 2 kronor i rabatt, va?
1: Har du gått på matte i skolan, eller?
0: Just det.
1: Uppenbarligen.
0: Jag tog en snabbkurs in hos ekonomichefen innan jag drog här.
1: Ja, vad bra.
0: Vi säger väl som så, the show must go on, så hörs vi igen imorgon bitti. Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
5: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
4: Allt för att förgylla din vardag.
5: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
4: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
6: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
11: Som du kan njuta av direkt.
10: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
11: Vedumsgräs, din gröna lösning.
12: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: ABD-tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela 1 krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Götene.
1: Men wow, vad mycket tyger.
9: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Meddelande till nationen.
20: Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
21: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
22: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
23: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
24: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
25: Och nu tillbaka till musiken.
26: Månad på pengarna. Och nu klockan 3 så återupptas det allsvenska derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg utan publik. Derbyt avbröts igår i den 40:e minuten på grund av oroligheter på läktaren. Båda lagen ville spela klart under kvällen, men polisen satte stopp. IFK ledde med 2-1 när matchen bröts. Det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall. Regnområdet över östra Svealand rör sig norrut längs Norrlandskusten och senare in mot land. Under kvällen och natten kan mellersta och norra Norrland få lite större regnmängder. I övriga delar av landet så varvas sol med moln.
27: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: dass du bist still. Oh, ist so schön, oh, oh, ist so schön, dass du bist still.
1: Du för mig med Lill Lindfors i Radio Treby. Alltså den här låten hörde man inte igår. Nej, men vilken härlig start det blev på den här eftermiddagstimman i Radio Treby. Alldeles strax så ska du få lyssna till en ny låt ifrån Paul McCartney och Ringo Starr. De har gjort ett samarbete om uppväxten i Liverpool. Ja, igår så lyssnade vi ju till Mauro Scocco som sjöng om Nelly. Den här gången är det dags för Uno Svenningsson om Therese.

Ja, men visst kände du igen de här rösterna, även om de har förändrats lite under årens lopp. Ja, det här är alltså en ny låt ifrån Paul McCartney där han samarbetar med Ringo Starr. Home to Us, som handlar om deras uppväxt i Liverpool. Det kommer ju om 10 dagar en platta ifrån Paul McCartney, så mer musik på väg alltså. Men nu ska vi ta oss till det sköna 80-talet. Häng med oss här i Radio Trebjus eftermiddag, så bjuder vi dig på goa grejer som den här Wake Me Up Before You Go.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Sönel, för en hållbar framtid.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
7: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
19: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
20: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
22: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
0: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
24: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
25: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Mamma Lou, musik ifrån början av 70-talet här med Les Humphrey Singers, som ju var en engelsk musiker som helt enkelt bildade en gigantisk kör som bestod av människor från massa olika länder. Oj, så många deltagare de hade i den här gruppen, vilket gjorde att när de skulle vara med och tävla i Eurovision under 76 så fick inte alla medlemmar ens vara med på scenen, för att det blev för många, och det fanns regler också i Eurovision om hur många man egentligen får vara. Ja, så det gick inte sådär jättebra för just den sången, men Mamma Lou, den minns vi. Nu ska vi vidare då med lite skön musik från den amerikanske sångaren Shaboozey. Du vet, han som gjorde barlåten. Här är han med Good News också i 3B.

Gene is coming back med The Boppers. Ja, nu är ju tiderna då man vill liksom ut och åka lite grann med sin fina bil. Som man kanske har putsat på ännu ett tag. Nu ska den ut och glida runt. Och var ska man glida? Jo, på torsdag så kan du glida till Falköping Folkets Park. För då kommer man för första gången att arrangera folkparksfika. Någonting som man redan har gjort sedan tidigare i Herrljunga och Huskvarna. Men nu gör man alltså ett samarbete då med Nasco Junkies och kör lite sådana träffar här under sommaren, skriver Falköpings tidning. Start nu på torsdag alltså. Det är 6 då. Snåret höll på att säga. 6.

Blackjack, I'm gonna rock it. Ja, men det här var ju härlig musik som vi bjöd dig på så här en vanlig tisdag i maj när solen skiner och vi har det lite gött, va? Då ska vi ta och fortsätta med god musik från Steve Winwood också. Vi plockar fram Elvis Presley med Suspicious Minds här om en stund. Men först en danslåt, och den här är ganska ny, för här kommer David Guetta tillsammans med Teddy Swims och Tones and I.

0: Reklam.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva, felsöka åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
11: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
15: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på Deromi Bara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
20: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna inleder med att en norsk man åtalas för att vid 4 tillfällen uppmanat personer i Sverige att ta sina liv. Enligt åklagaren har han skickat medicin och instruktioner till målsägandena om hur de ska gå till väga. Mannen har redan åtalats i Norge för att ha hjälpt en kvinna i Trollhättan att begå självmord och han har tidigare dömts i ett liknande fall. Sverige kommer köpa nya krigsfartyg för att försvara sig bättre mot ryska stridsflygplan. Frankrike ska leverera 4 fregatter till en kostnad av runt 10 miljarder kronor per fartyg. Regeringen beskriver det här som den största försvarsinvesteringen sedan satsningen på Gripenplan på 80-talet. Och det är risk för försenad A-kassa som beror på ett fel som orsakats av en större systemuppdatering. Pengarna skulle komma i övermorgon, nu så kan det bli torsdagen efter istället, rapporterar TT. Och det går inte heller att logga in på mina sidor på A-kassorna. Nyheterna med Mikael Klintevall. Regnområdet över östra Svealand rör sig norrut längs Norrlandskusten och senare in mot land. Under kvällen och natten kan mellersta och norra Norrland få lite större regnmängder. I övriga delar av landet så varvas sol med moln.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

tillsammans med Kina Eastern, även om det är nu faktiskt redan är ganska sen eftermiddag. Klockan har passerat 4 och du hänger med oss här i Radio Trevby. Härligt, tycker vi, tycker jag. Camilla Milton som finns med dig här som sällskap mellan låtarna. Det ska bli skön musik ifrån Stevie B som kommer med en god tryckare. Vi har Robbie Williams och Ava Max också och ser fram emot. Men först en god 80-talare med norska bandet. Aha, här är Take On Me.

Och det är precis vad du gör ju. Lyssna på radio som man sjunger om här. Robbie Williams. Så det är inte vilken radiostation som helst som du har rattat in, utan det är Radio Treby. Vet du vad vi ska göra nu? Nu så ska vi ta dig tillbaka till 1990. Kanske satt du bara mös till den här låten, eller kanske till och med tog dig en tryckare. Nu snackar vi om den amerikanska sångaren Stevie B. Han låg 4 veckor som etta på Billboards Top 100-lista med just den här Because I Love You.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Har det riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
14: Glaskedjan! Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
8: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
9: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
17: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
1: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
20: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
1: Tack för att vi får hjälpa till.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
22: yeah! Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
23: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
24: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

1987, det här är Imperiet som du hör i Radio TB. Ja, visst, här får du en härlig musikblandning. Och det betyder att vi nu ska kasta oss över till ett härligt band som gav oss lite tuggummipop under sent 90-tal. Alltså 97 var ett fantastiskt musikår, och då kom ju också dansk-norska Aqua med låtar som gjorde att vi hoppade runt och blev lite extra glada. Va? Aqua, du vet, Barbie Girl, Dr. Jones, Mayo Mayo, alla de där låtarna. Och nu säger Aqua att de lägger ner. Då blir man ju lite förvånad, för man visste ju inte att de fortfarande höll på. Visst, de fick en liten extra hype där när Barbie-filmen kom för några år sedan, men det var väl ändå få som tänkte att de fortfarande höll på och spelade. Men så har det varit alltså. De har varit ute jorden runt flera varv. Ja, det måste de ha gjort som de har turnerat sen sent 90-tal. Men nu ska de inte hålla på längre, säger de. De tackar för sig och för fansen och för alla de här härliga 30 åren som de har varit aktiva. Ja, tack Aqua. Vi kommer fortsätta lyssna på era låtar och bli glada. Här kommer ju Dr. Jones.

Ja visst, lite konfetti här alltså med Molly Sandén och den norska sångerskan Astrid S. Fortsätt hänga med oss här i Radio Treby så ska du få musik från The Weeknd och Roxy Music. Först en liten trip tillsammans med Unos band Fredag.

The Weeknd, Can't Feel My Face. Och det här är Radio Trebus eftermiddag som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Vi ska ge dig Bruno Mars, I Just Might. Men också den här sköna, lugna låten ifrån 80-talet med Roxy Music.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
12: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
13: Köp din nya mikrobåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
14: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
16: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
17: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
18: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att 3 personer har förts till sjukhus med ambulans efter en kraftig lägenhetsbrand i Skärholmen i södra Stockholm, där boende fick räddas med stegar från sina balkonger. Polisen skriver på sin hemsida att branden är släckt men att huset är rökfyllt och en person har tagits med till förhör. Starbucks vd i Sydkorea får sparken. Igår så lanserades reklamkampanjen Tank Day för att sälja en serie med nya kaffemuggar. Det väckte starka reaktioner eftersom det här var årsdagen av en händelse 1980 där den dåvarande militärjuntan satte in pansarfordon och fallskärmsjägare mot demokratiaktivister. Reklamen drogs tillbaka efter några timmar och vdn fick alltså sparken. Och fotboll, Göteborgs derby till Allsvenskan som avbröts igår på grund av oroligheter på läktarna har nu spelats klart utan publik. Och det blev IFK Göteborg som drog det längsta strået mot Örgryte. Blåvitt vann med 3-2 och tog i och med det säsongens första seger. Nyheterna med Mikael Klintevall. Regnområdet över östra Svealand rör sig norrut längs Norrlandskusten och senare in mot land. Under kvällen och natten kan mellersta och norra Norrland få lite större regnmängder. I övriga delar av landet så varvas sol med moln.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Bring It On Home To Me. Ja, men det här är The Animals som vi spelar för dig. Hoppas att du njuter av en härlig tisdags eftermiddag. Kanske på väg hem eller på väg till någonting roligt var du än befinner dig, så ska vi i alla fall bjuda dig på sköna låtar. Från Phil Collins, Joe Cocker kommer också tillsammans med Jennifer Warnes, en sån där gammal filmklassiker. Men först, här är Katy Perry.

Something happened on the way to heaven. Ja, det här är Phil Collins som du hör i Radio 3B. Nu ska vi bjuda dig på filmmusik och vi tar oss tillbaka till 1982. Om jag säger Richard Gere och Deborah Winger, ja då kanske du minns filmen En officer och en gentleman. Här är Joe Cocker tillsammans med Jennifer Warnes.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
4: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Götene.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
5: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Hej på er där ute, nu var det brevet ser igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
13: Volkswagen.
14: Tovex Bil. Hela vägen.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
13: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
13: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
21: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
23: Hej, Anders.
24: Och Per-Åke från Excelbygg här.
23: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
24: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
23: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
24: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
23: Tillsammans fixar vi allt.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
27: Och nu tillbaka till musiken.

Who Will Stop The Rain med Aisha här i Radio 3B. Ja, det är lite backel efter Eurovision Song Contest har gått av stapeln. Men både ser man en nedgång i tittarsiffrorna, en minskning på 600 000 läste jag. Men sen har vi också vad som hände i Moldavien där chefen för deras public service TV fick avgå. Och detta för att Rumänien hade fått för lite poäng från Rumänien. Jajamensan, det gäller att rösta på sina grannländer, annars så kan det gå dåligt i relationerna. Ja, de hade alltså gett dem bara 3 poäng och det här har blivit en folksång. Så där får man inte bete sig. Nej, nu gäller det att hålla varandra om ryggen ordentligt. Det är inte bara musiken alltså som det handlar om, utan också en otroligt stark vänskapsrelation. Så kan det gå. Vi fick inga poäng från Finland, vi i Sverige här, men vi har inte blivit arga eller ledsna för detta. Det är lite olika hur man tar det, helt enkelt.

Den bästa dagen med Marie Fredriksson här i Radio Treby. Ja, under morgonkvisten så kunde man lyssna till ett intro i Vakna till Radio Treby med Marcus och Elin och försöka lista ut vem det var som sjöng. Imorgon kör de en annan tävling i morgonprogrammet. Missa inte det. Nu ska vi ta och lyssna till danska Christopher. Här är han med Orbit.

Ja, apropå filmmusik så har ju den här låten med The Ronettes också varit med i Dirty Dancing. Snart så blir det lite god musik från Adolfsson och Falk. Vi plockar fram Blinkar blå. Peg Parnevik kommer också med en skön låt. Men nu ska vi ta och ge dig The Reason. Här är det amerikanska bandet Hoobastank. Jag vill passa på också att påminna dig om att det är tema country ikväll efter klockan 8. Jag heter Camilla Milton. Ha en skön kväll.

0: Reklam. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
2: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
3: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Conceal Studio. Din digitala byrå.
5: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
11: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
14: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 6 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna som börjar med att en norsk man idag åtalades för att vid flera tillfällen har uppmanat personer i Sverige att ta sina liv. Enligt åklagaren har han skickat medicin och instruktioner till målsägandena om hur de skulle gå till väga. Mannen har redan åtalats i Norge för att ha hjälpt en kvinna i Trollhättan att begå självmord och han har dömts tidigare i ett liknande fall. Det är risk för försenad A-kassa. Det beror på ett fel som orsakats av en större systemuppdatering. Pengarna som skulle komma nu på torsdag kan eventuellt dröja till torsdag nästa vecka. Och det går inte heller att logga in på mina sidor hos A-kassorna. Och det blev IFK Göteborg som vann det avbrutna allsvenska derbyt när det spelades klart nu under eftermiddagen utan publik. Man vann med 3-2 mot Örgryte och tog i och med det sin första 3-poängare den här säsongen. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion. Regnområdet över östra Svealand rör sig norrut längs Norrlandskusten och senare in mot land. Under kvällen och natten kan mellersta och norra Norrland få lite större regnmängder. I övriga delar av landet så varvas sol med moln.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sön El. Vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sön El.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris.
6: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
7: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
8: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
9: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
9: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
9: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil. Hela vägen.
17: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
18: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
19: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
15: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
24: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
5: Och så sitter ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
4: Allt för att förgylla din vardag.
5: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
4: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
8: Installerad av oss på Secor.
7: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
8: med stilren design.
7: Och installationen sköter vi.
8: Enkelt och smidigt.
7: Besök secor.se.
8: Och välj din trygghet redan idag.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km.

0: toaletter, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Och nu, tillbaka till musiken.
4: Ni

0: Reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen. En varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött. Noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Det var hundan, var du svettas, Börje?
8: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
7: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
9: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
8: I love Lövene Bil.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Nu är det dags att göra slag i saken.
12: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
11: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
12: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
11: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
12: Missa inte chansen till din livsresa.
11: Boka din plats nu på saxentours.com.
13: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
5: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Där ute. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
15: Äntligen dags för årets premiärkväll på Åsebro festplats. Vi gör det med riktigt underparty tillsammans med er, drängarna och Ginger Beards. Lördag 23 maj klockan 21-01. Vi laddar för en kväll fylld av iskall dryck, grym musik och fullt ös från första ackord till sista danssteget. Varning! Risk för hes röst, träningsverk i benen och minnen för livet. Så ta med vännerna och gör er redo för årets party. Välkomna till Åsebro festplats lördag 23 maj.
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storajupsås.se.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.

0: Hej, Stefan.
1: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
1: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
1: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
2: Dags att förnya uteplatsen.
3: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Sön El, för en hållbar framtid.
4: Kontakta Sön El.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
7: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-rommet i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på Deromi Bara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du... Vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
15: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
16: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
17: Volkswagen.
18: Tovex Bil, hela vägen.
19: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
20: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Palsima.
21: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
24: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
17: Arbetskläder,
25: skyddskor,
17: profilering.
25: Vi har allt.
17: Plus ett leende.
25: Vallavi.
17: Lite bättre.
25: Lite personligare.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
4: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
3: Allt för att förgylla din vardag.
4: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
3: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
7: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva, felsöka åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
2: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren kostar 20 laxar svart.
3: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
1: I love Lovene bil.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Kontakta Sönel.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris.
6: Den 19 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på all drivmedel på vår tankstation i Götene.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Götene.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: På er där ute. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare för både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
15: Volkswagen.
16: Tovex Bil, hela vägen.
17: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
18: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan fem generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
19: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
3: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroscand?
7: Det stämmer.
6: Strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
10: Din gröna lösning.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se.
12: Och välj din trygghet redan idag.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
14: Konsilstudio.
15: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
16: Och nu, tillbaka till musiken.